madiba wena erenga ha o hlapa madiba o ya nyolo wane ha o ka thi wa o ka tsala me ka le mehlolo batho ba bona di epepe mukwena emotona wa ha nkopane ya mathunya re ke tla bo ya jwa lo mangana modimo wa ka ya ntsingang admire petimelo yona ntsenye tswa jwa lo dingkontsaka yena ya ntsingang admire o re ke nne ke solo phanya mautu wa ka o di mampa ya ka ya le big ka yena ka nke o le ya mohau e le yona isopa a tla e fuje ke ga sitana le ho rotisetsa hantle ka go di ofisi tsohle tse tsa maisanga ena tshebeletso ho the wa o di modimo ho ya ka se mautu ka ro ba sebeletsi bohle ka o fela ba hantatai ka go tlo ke le bo bjalo yena gaitsedi ya ka laela e mapone ya o ngile nga monna tlo twa ho rengetsane tse bo borobonga ho nyulela hantla ho rentsena tsa rona tsa bo le shemele metsi emedi si u bobo holo na kwa ngatsa bo chechela kwana avika kwa pana bialo le bona bo DJ Berinsmo wori ma PC ya fam ati wale bona ha monate kamino o monate mino wona ele wa house music ale sibiritse khaitsedi ya ranga di lo phumula ya santsa boka di khomo ka go sepala ngwansa hao lapeng a mo di tsengolo na tinga mo sebetsing wa hao ka o fapakana o kentse headset ya hao e bitswala ka ke tapelo ke mwana wa habulani ke mshimano wa ka mono ka kwaringa ha suri ke botlenga tla sale balala le tlatsa stadium wena o twebitse ka re ke kwaringa Highlanders stadium hante tla sa thaba le pantsula thaba ye sepono mping ha bo matswalwa moutinga ke buisa nga bjalo ke magana thogiso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa sewodi sewodi tsona ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso ha sa lihlo le ntshotsho le bo etele pele ba mogana taelo matsoso ha ile mogana kgwabane theko ena ke mogana wa thaba go tlotlaeditsiela borraro ke le bofela rona basotho ka gona kgotso pula nala ke labohlano ke lala supa kgwedi yona ke ya borobedi selemo ke sa ketetsepedi mašome a mabedi ka metso e tsheletseng e dutse gantle odima matsatsi a legolo a e kgona magolo a mabedi lešome le nang le motso o robileng a monno o le mong ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi ane a legolo mašome a mane ka metso e robedi a tinyane beke ye e tsofetseng ya bonnete ke beke ya mašome a mararo ka metso e mehlano ga thuto ya letsatsi lena yona e le ya sekete magolo a robonga mašome a robonga ka metso e mehlano 1995 e sale ke fihlile hantata.

Ese bena kwa hane pa itseng antle metsotso ke ya ne mashume a mararo ka mora ho rra gona borraro. A re etsa tjena re kena ha monate ka go tshebeletswe monate tshebeletswe na bitsitswe re ba ha o morena. Ho di mapisi ya fam. Namora tsa rona tsa mohala +26659956 +21299956. Atinyane Facebook page PCFM Lesotho. WhatsApp number ya rona kwa no PCFM 62009956. Ke di butsi ka ofela go rotse ke nang kwa no hantata.

0: ba hawo mun rena
1: wa mo ya wa ni
0: da tithat
1: ntsi ya tsa mo si me tsala la ho di se senye le fashe ho so tsena ho tsa ba hanga ba je ho fa mongana wa bona di patents tsa bona ba hawo mo rena.

0: wa ha o morena
1: wa ha o morena
0: me matukele
1: ha mo bolaya ho bona ho tsama sokho wa ha o morena
0: ke ba ha o morena me matukele o mosusi morena murima matsiriso la khanya la khotswa ba ballele ba ntwe ya mme wa
1: ha ho tsana lo nan
0: ka amen ngwaneso

are ha ke swedi ena yentse nya mathata sa lentjela ka ke le sia wa hafa mole ha mogale tshe segele nomogwe ke ya boga ke phakadi mafumo.